0: mishena nyekyo goyari. Kabdidu, luyu xa na u gaga mebdi nye shingi yu. Yine ka se tu la nye wayami nishi chema tuya kari yina.
1: Nye shing se la, raga tisune geje nyechu xe mtu. Geje ma nye mshie mina. Nye bu shiba cha xa nye, nye be nungi di genge rangchim chu ma ri.
0: Yine nye ba, nye ge la shde yo ri. Konga dende wayami rdo nga dana mri.
1: Kari yina.
0: Ka yin sinu konga, kak se tu la nyebe so kanche sike bu yo ba, sam dambay mado. Lengyi topsho sangma samdambi ina, menba yagush marri sungi.

디카르니 모자르체우베 담르능리 시시 대초가 게투 초게 조칭 초치두 체우라 교조웨나 민라 게치체우 셰베기히 니마샤마타도 게치체우의 대만츠 닌지기 레라 제구츠 쇼바 겨모 긍진키 쇼니 서버탄 헨도 쪽네 세츠오바라 조치히 Teda, geji ciwoyun de gui nang ki ngalang khen ki duima tishi. Tu te yi cila, gyarmu cendru bi seri zi ne chir log di, mingsun te yi zum ne milam shindu yu. Cendru gyarmu di cu, nying kang geji ciwoyun di ru ge gyu shi. Toze la mi nishu zianga sim bi, zhulung shubwa te ni, chunang tu zhong e re zawa cun ne, lo chubzhaan laa tena yaa ngaar shin kiinga rin naa yaa. Gerzi ciwo laa zhulung shukdoon chichik zam yubaa titaa ni cheri ki naa jasa tabu shi. Wen yang diru diyo ghe miri ngore ra rang rana wangwo be tok zay kansan rin yaa. Kang zay tiongbo ru diyo gyo ru gao be gyama gang rin taa minra wara. Cen chui gyarmu nimo ru nyi nye diyo be Kangwa masara dweba tanga lomei yuwa pupdi niwe gogwa rachi. Ajanja, konzo nimo nyi kibu mhigubwa ya yu, nyi yerewe cendruye gyarma tiye, kimze ki togaan tunba tiye nang dawar jogyu taji. Kwe, cendruye gyarma kyushu shila tona chung. Koni, Nidu nye chab chebe tui te la. Kimze te sunbu su. Wuzhi che xin chuzhi tuwebe gezi ciwu nguan su, denmo ron zogyu maya.